idé. Hör du trasten spelar, ska inte vi också bygga bo och slå ihop våra ägodelar, för jag vill ha dig, det kan du tro. Oho, vad knäpper du på för strängar? Jag diskar helst min

0: Jaha.
1: Då får vi väl låta bliet om du nu prommaste säger nej. Men jag har vunnit på lotteriet, så nog kan jag vara förutan dig. Och kors, vad är det för sladd du säger? Jag tror förståndet ditt hajs.

Leker blindbock och höra gömma. Det låter nästan som om jag dög. Men det om vinsten kan du väl glömma. Det var ju dumt åt mig att jag ljög. Nej, inte bry jag väl mig om pengar. Jag får ju själv både gård och jord.

Ja, ord og ord när en tøkker om dig. Det finns väl annat att lita på. Men det ser ut som det ej bekom dig ett enda dugg om du lät mig gå. Nej, kära skulle en nog dra lott om den som har tur träffar rätt person.

Monica Zetterlund I Visa från Utane Myra. Man har ett starkt och gott förhåll till den melodin, egentligen en riktig gammal folketone och som en gång I tiden först fick en text med titeln O tysta ensamhet. I 1963 gav Björn Lindroth melodin nya ord som vi hörde här med Monica Zett. Och hade vi spelat alla versionerna som finns av Visa från Utane Myra så ville det varit eftermiddag för vi var färdiga. Vi forlater Solerøen og Siljan Patsy Klein lar høre fra seg I South of the Border, Down Mexico Way.

ensam får hon stå. Och utanför är kvällen full av vår. Och måsar hojtar

då plötsligt fönstret brister med ett skratt. Och splitter yr omkring ton rosas kind, och fötter springer bort så fort.

Loppada, spilt av Stenskår og Midtlinds kvartett. Mens Happy Squat, dem gir oss en happy spesial.

Avestadfossens brus da, fra en LP-plate som kom ut I 1976 med Stenar Båtens liveband som det het da. Det også kveldens tre ønskelåta som Aud Redun har ønsket og alle med Stenar Båten. Nå til en plate som kom I 1972 og så har Aud ønsket en vals som heter Berit. Navnet etter Stenar Båtens

0: Stein Johansens kvartett Livet på landet. Det jo mange låter som heter Livet på landet, og en av de her det en annen trekspiller som også har gjort, nemlig en Roland Cedermark.
1: Vi som bor på landet har det bra, hejar glatt på grannen varje dag, värnar om varann och våra djur, unnar oss en middagslur.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Av det her gullåtene fra vikingarna som vi hørte første gang i 1995. Denne het I kveld. Og det kommer flere gullåter, denne med kontrast.

borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var grig.

Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spelar medan sang. Här är kallt, han svarte, reumatismen från i fjol. Gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats